0: hører NRK P1 Plus.
1: I det siste har jeg liksom gått og tenkt meg om litt, altså. Og finne ut at altså, jeg all right, altså, men altså, verden kjip, altså. Så jeg sier det nå, altså, mens det lenge igjen til jul, altså. Det ikke lett å være kul, altså. For her i går, altså, var jeg blakk som en kjerkerøtt, altså. Og fatten vil ikke se meg mer, så jeg holdt meg langt unna skaffet, altså. Så jeg stakk innom en kis og spurte om litt stål. Jeg har aldri hørt mankan til gnåles. Han sa, vil du ha flatt stål, fotstål, rundstål, rustfri stål, krom eller vanadium, mangan eller magnesium? Jeg sa, jeg trenger gryn. Han sa, vil du ha byggryn, havregryn, saggryn og risengryn og helkorn, halvkorn, sammalkorn og finmalkorn? Jeg sa, kul. Han sa, mener du sette den i kjøleskapet? Ja. Jeg sa løgn, han sa det vindstil ut, jeg sa glem det. Jeg følte meg utfrika, så jeg tok en tur i parken, for å få kula ned i hjernebarken. Og der traff jeg en spilkis, som var kjent for å ha. Jeg spurte den, har du noe syre i dag, så? Han sa, vil ha saltsyre, eddiksyre, svovelsyre, maussyre, garvesyre, blåsyre, petalsyre, magasyre. Jeg sa, har en rev, esse. Og han sa, rødrev, blårev, sølvrev og hvitrev, tamrev, villrev, juskrev og skagerlak. Jeg sa, har ikke annet å melde. Og han sa, fire hjerte, det sa glemte. Jeg følte meg tråkka på, langt ut og langt ned, esse. Det var ikke en hypkis å se, altså, fra Slåssparken til Pilestrer, altså. Så jeg gikk en tur på T-banen, altså. Og der traff jeg et kjei, altså. Spørte, si meg, er du hypp på meg, altså? Hun sa, hypokonder, hypotek, hypofyse, hypotese. Jeg sa, jeg hypp på et nummer, altså. Hun sa, 14, 16, 21, 24, 27, 38, 365, 903, 765. Jeg sa, jeg hypp på et stikk, altså. Og hun sa, vær så god, vil jeg bistikk, vepsestikk, myggestikk, sissestikk, femkort, lårkort, svartepir og poker. Jeg sa, glem det. Og hun sa, vet du hva jeg kunne tenke meg? Jeg sa, nei. Hun sa, jeg har lyst på å elske med deg. Og jeg sa, godt av banen. Og hun gikk.

fylla og lengter hemma til freden der. En skarte reise så mange mila, før en finn de rima som passer her.

spennende å betrakte dem på nært hold. Jeg var så fascinert, men aller mest når de sang og spilte. Jeg vokste opp med og i musikken. Rune, han hadde langt hår, og han var steingod på gitar. Jeg husker at han sang More Than Words av Extreme.

0: helt sant, Erik Bye, om han borte, så lever han lell, han Alf Prøysen. Og nu, kollega Jørn Haudemann Andersen, så skal vi til Italia en bitteliten tur, og hvorfor skal vi det?
1: Ja, det nasjonaldagen til Italia I dag.
0: Ja.
1: Det det. Og assosiasjonen til filmen, dokumentaren om trøffeljegerne, som gikk for 2-3 år siden, kanskje 4.
0: Trøffeljegerne I Piemonte.
1: Ja, I Piemonte. Mm-hmm. Det setter jo meg på sporet. Jeg synes jo det med trøffla veldig delikat, og det særlig en scene fra den filmen, hvor en fyr sitter på en kafé-restaurant, han sitter alene opp med et bord. Han nyter et måltid og et meget eksklusivt glass rødvin sammen med. Det kommer en, og så, det et speilegg der. Altså, speilegg med hel plomme, og så kommer det en dame som jobber der, og så så høvler jeg sånne trøffelbiter over maten. Oh. Og så setter den og tar inn hver eneste lille, bittelille smaksnytelse fra dere måltidet sitt. Mm-hmm. Og den scenen der, den synes jeg var så fin. Jeg har lengtet litt til Piemonte helt siden jeg så dere der.
0: For noen år
1: siden. Så vi var I Italia I dag.
0: Ja, men du... Det bare en flyreise unna. Eller en togreise. Du trenger ikke å ta buss for tog heller, velgens dit.
1: Nei, det håper ikke jeg. Men nei, det jo det, som du sier. Så drømmen kan virkelig gjøres en eller annen gang, da. Vi får se.
0: Ja, ja. Mm. Trøffeljegerne I Piemonte. Vi kan ta det som en anbefaling, og jeg tror den ligger faktisk på NRK TV.
1: Den gjorde I hvert fall
0: det. Den gjorde I hvert fall det. Ja, det mulig at det litt sånn tidsbegrenset akkurat den slags ting. Du, skal vi ta en vannskål for Italia på nasjonaldagen?
1: Definitivt.
0: Ja, hvordan flagget?
1: Oi, det grønt og kvitt og blått, det, tror jeg. Nei, det I hvert fall litt, det litt lysegrønt.
0: Nå ble vi veldig usikre. Dere skal vi finne ut
1: av. Timiangrønt.
0: Her skal jeg si helt sikkert, og jeg helt sikker på at vi har lyttere som vet det her. Vi får sikkert noen meldinger via NRK Radio og appen her nå, mens vi hører på Domenico Modugno. Volare.

sang av Christer Sjøgren som jeg gjerne skulle ønske å høre. Og det jeg gir deg min dag, jeg gir deg min morgen. Mener jeg den heter. Meget god. Veldig glad hvis jeg kan få høre den i radio. Takk for det.

0: Ja, dette var altså Roland Cedermark det, med sången til byn. Og det som er så morsomt, det er jo at by på svensk er det samme som bygd på norsk. Og vi husker jo Anne-Marie Kvien som gjorde en fin norsk versjon av denne, og da heter den altså sången til bygda. Men det ringer på vår jukebox-telefon, og ingenting er noe likere enn det. 23 04 11 11.
1: Hei, mitt navn er Gunnlegg Ørsto, jeg bor i Morgedal. Og nå er jeg 90 år, men det spiller mye musikk som har passet for meg. Jeg var kellner lærling på Grand Hotel i Steinkjær i min grønne ungdom. Jeg var bare 17 år. Der var det en salong, frisørsalong, og når jeg gikk hjemme, så spilte hun bestandig jazzmusikk. Det var særlig en plate jeg husker. Det var Royal Garden Jazz Band, og den spilte Bye Bye Blues. Jeg sto til jeg frøs på beinet, og så gikk jeg hjemme til hybelen. Og der bodde jeg hos en dame. Hun spilte piano, og så måtte jeg høre på både laget en melodi og kalle det for jutulmarsen. Det var jo ikke musikk for meg, men jeg satt fint å høre på, og fikk en kopp kaffe, og fire meieriekjeks på en vase. Og det var samme servietten på den vasen hele vinteren. Jeg ville gjennomhøre Bye Bye Blues. Tusen takk.

Joni Mitchell, Both Sides Now. Så vakkert, så vakkert. Dette jo en melodi som har vært med oss i godt over 50 år, og den står seg godt fremdeles, synes det. Kjem du i kveld? Ja, hvis du kommer i kveld, så står nøkkelen i døren. Det Alf Prøysen som kommer med disse inviterende ordene.

Ja, dette var Hans Inge Fagervik. Ta vare på drømmen din. Ingen dum oppfordring det fra Hans Inge Fagervik, som har holdt på som artist i mange, mange, mange år. Jeg husker han fra 1970-80-tallet. Da var han nærmest en sånn popstjerne i det kristne miljøet, og han lagde mange låter som var nærmest sånne allsanglåter i menigheter og kirker rundt omkring i Norges land, og ga ut plater som solgte ganske godt på den tiden der. Men så har han også gitt ut masse fin musikk i ettertid, sånn som denne vi hørte her nå, Ta vare på drømmen din. Vi skal få inn en fin melodi her fra Cilla Black, og den heter Elfie.

Det er gruppen Queen som du sikkert hører som toner ut her med melodien Killer Queen. Eva Wilskram, hun har blitt etter hvert en folkekjær artist her hjemme. Hun treffer et eller annet der inne hos mange mennesker. Her får du henne i Nonstop. Du er alt jeg trenger.

Men det er masse godt i 80, som jeg sier. For jeg er jo blitt over 80, og det er jo helt utrolig å tenke på hvor flott det er nå med våren. Er det grønt og nydelig, jeg ser løvetannene blomstre. Og jeg har fått et nydelig bilde fra min bror som er på ferie i nord, for det rimer. Og han har fisket masse fisk, og sendt et bilde av all fisken som han fikk, og du verden. Jeg blir jo så glad, da må jeg ta med en ekstra dans. Og det var verdens aktivitetsdag, og håper at det er flere pensjonister som har feiret den, fordi at jeg tror det at det er mange pensjonister som også hører på Jukebox. For vi har jo fri om formiddagen og kan fryde oss over både frihet og våren. Tusen takk for all fin musikken. Og nå skal jeg ta med en dans igjen. Hei da!

Firefox, det er Åke Trønsvær Lillesand. Jeg ønsker å innlese et ønske om en fin plate som heter Sirkus Polkan, eller Sirkus Polkan går. Den er fra 1951 og er med Jens Bokensen. Og en av grunnen til det var at jeg og min mor og den ene broren min, vi var på sirkus, det var vel tidlig på 50-tallet. Og det som var da, var jo at når det var sirkus, så var det sommer, eller vår og sommer da. Og da begynte alt å blomstre, man gledde seg til å komme på sirkus og se på dyra, og klovner og litt av hvert. Og i den tiden var det jo både elefanter og kameler der, og det var disse trapesdanserne, så det var jo litt av en opplevelse for oss unge å se på dem. Nå er det jo ikke tillatt med slike dyr lenger da, men jeg måtte jo, kunne jo ikke dy meg, så for 2 år siden da, så tok jeg meg en tur til på sirkus, og det var veldig artig allikevel. Det var holdt god fres i det, og jeg må si disse trapesdanserne, de er fenomenale. Men dette er et minne, denne plata her, synes jeg, for den gangen, det var bare en gang vi var på sirkus sammen, så det, man tenker tilbake på den tiden da, i tidlig på 50-årene. Og jeg må jo også få lov å si det at Jens Bokensen, han skal ikke si så mye om, for han er jo så godt omtalt, men han var jo en alletiders sanger og skuespiller og revyspiller, det må vi ikke glemme. Men det var noe det, så vi håper denne plata kunne komme da, og mjukboksen kunne sette i gang den, så hadde vært veldig moro. Så kunne vi drømme oss tilbake til Sirkusmanesjen og kjenne sagmuggen. Så dere hadde gått alle sammen, og så ønsker jeg dere en god uke. Hilsen Åke.

da, det finnes helter både dag og natt. Vi hørte Kurt Nilsen. Thor har skrevet til oss, ettersom været I Trøndelag skifter fra vått til veldig deilig fint sommervær, så får man ofte inneperioder da. Jeg regner med at det spesielt I de våte periodene. Siste uke så rydde jeg I mitt platearkiv og spilte

0: klasseforskjell. Smak på ordet. Jeg smaker på det hele tiden. Mora mi og jeg har nemlig havnet i hver vår klasse. Jeg i den kulturelle middelklassen, mens hun er trygda og fattig. Og det her opptar meg veldig. Men nå har vi mer felles enn på lenge. Og podcasten har gjort at vi er nominert til en litt spesiell pris. Sitter du?
1: Ja, nå sitter jeg. Herregud, hva er det nå?
0: Nei, jeg vet ikke hvordan vi skal tolke det, men du og jeg er nominert til årets Trønder 2023.
1: Det er det dummeste jeg har hørt. Hva er veien? Jeg trodde det var bare sånn sportsidioter og sånn som fikk det. Hva du mener om det der da?
0: Nei, altså, jeg

0: Hei!
1: Nei, men det gjelder dager, så kommer dere og koser dem.
0: Det er så fint. Nei,
1: det
0: går fint.
1: Nye våkna, vet du, bare kom inn.
0: Det er mørkt.
1: Ja,
0: det er bare, okay. Finnes det noe lys her?
1: Det er trykk på noe.
0: Der!
2: Egentlig bor moderen her alene.
0: Nei,
1: ja.
0: Aksel! God morgen, Aksel! Midt på natta? Jesus Christ! Her søver du i stua.
1: Ja, det er klart.
0: Du er litt for lang for den madrassen.
3: Ja.
2: Aksel er også ufør. Han har bodd litt rundt hos folk, men ikke funnet et sted han har råd til.
4: Det er så dyrt. Så jeg ser pengene bare er vup.
2: Derfor finner jeg en midlertidig her, på stua til modern, på en litt for kort madrass. Han har snudd døgnet for tida, så når modern står opp, bytter dem rom. Aksel drar dyna inn på soverommet, så han får sove ferdig, mens modern tar over stua, og gjør senga hans om til en slags sofa. Så setter han seg ut på verandaen med en røyk og en kaffe.
1: Verandaen, ja, det er jo kulest på hele huset.
0: Og Aksel, han har snudd døgnet, eller?
1: Han har snudd døgnet. Han er ferdig å springe opp i skøven, vet du, oppe av Byåsen, vet du, over alle haugene. Ja. Om natta.
0: Men hvorfor gjør han det om natta?
1: Ja, han liker det. Halv to, da var han ute ennå.
0: Men hvorfor verden om natta?
1: For han har fått noen øvelser av en snåsalasj. Ja, han har ikke hørt om henne.
2: Snåsa Lars er fysioterapeuten til Aksel.
1: Han er en utrolig utgave. Han har ultralyd, og så skjer han...
2: Historien om Snåsa Lars og Aksel sin trening midt på natta, den må jeg komme tilbake til. For nå er det tross alt nyttårskonserten som gjelder. Det er 7 timer til.
0: Det er en spesiell dag i dag.
1: Fredag?
0: Ja, det er det. Det er noe annet som skjer også.
1: Og ja, du tenker på det big party nede i byen nå. Der skal det kåres årets trønder.
0: Og det er jo du nominert til.
1: Jeg vet det. Ja, det er jo du også.
0: Ja, det er jeg.
2: Det er modern som er stjerna. Jeg er bare et slags vedheng. Men vi har begge takket ja til nominasjon. Trekkplasteret, som jeg ser det, er fiffen. Nyttårskonserten er nemlig den store se-og-bli-sett-begivenheten i Trondheim. Scenen fylles av kjendiser, og i salen sitter politikere, næringsliv og mediefolk. Det er en klassereise bare å bli invitert. Derfor har jeg fått tak i ekstra billetter til søsknene mine og egen plass til modern bak i salen. Fordi hun ikke vil ha oppmerksomhet og ikke vil opp på scenen om det blir aktuelt. Men tilbake på verandaen hvor vi sitter og skravler, så får jeg bekreftet noe jeg frykter. Modern har fått kalde føtter.
0: Du har ikke lyst til å være nede i...

0: Olavshallen?
1: Nei, da har jeg ikke lyst til å ordne den.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, for det første, altså, jeg vet at du har ordnet det så fint at jeg får lov å sitte inkognito og alt det greiene der. Men så vet jeg også da, at det skart mer enn at det en av dere trønderne som kjenner meg, sant? Så bør jeg, der ja. Og så frem med dere greiene sin, knips, knips.
0: Ja, så du vil ikke komme fordi at de skal se det?
1: Mhm. Jeg er helt noe glad i sånn oppstyr og at folk skal gå og peke på meg på gata og sånn. Mm. Der går jeg. Det er veldig mange som liker det, men ikke jeg.
0: Nei.
1: Jeg blir helt forstyrret av det.
0: Men du tenker på meg da. Du bør jo være der som sosial støtte, modern. Vi er jo en familie, vi er jo sammen for fuck's sake.
1: Ja, ja, men enkelte ganger.
0: enkelte ganger.
1: Så går det ikke an å være familie.
0: What? Altså, så du sviker sønnen din her? Liksom.
1: Svik deg her, men... Ja, men det er da noe big deal om meg, eller ikke?
0: Det er bare å tenke at du ville ha syntes at det var gøy å være der. Altså, for deg, hvis du bare kommer, så kjente du at det er en stor art av opplevelse.
1: Det sier alle sammen hele tiden, men at jeg er prinsipielt uenig i konklusjonen, på en måte.
0: Jeg vet ikke om det er lov å si at jeg er skuffet her. Eller om det er innenfor med et lite faen i helvete. Vi har tross alt akseptert nominasjonen og sagt ja til å komme.
1: Nå snakket vi noe mer om akkurat den der saken der.
0: Samtidig så må jeg respektere at moderen er prinsipielt uenig i konklusjonen. Men hvem skal jeg få med i stedet?
1: Herregud, har du... flere.
0: Min nye plan er at i hvert fall vi søskenene stiller sterkt. Men også der er det frafall.
1: Og så har Anna blitt syk, sånn at...
0: Aksel har snudd døgnet på grunn av Snåsa Lars. Aksel, jeg må plage deg. Og når jeg går inn på rommet for å vekke den, har han bestemt seg for ikke å dra på utdelingen.
2: Du er helt sikker?
3: Ja, han er helt bombesikker. Jeg må holde pass på mamma.
4: Den du ringer kan ikke få oss for øyeblikket.
0: Jeg får heller ikke tak i broren min, Henrik. Jeg har 5 billetter, og plutselig er det bare jeg som skal dra.
1: Jeg beklager Martin også. Jeg skulle gjerne vært med for din der, men jeg bare kjenner at det er...
0: For familiens ære, så må jeg samle en ny gjeng.
1: Hvem flere?
0: Anders, Anne.
1: Ja, det kan du.
0: Tror du han vil? Hun? Hen?
1: Ja.
0: Neste på lista er den smått maniske onkeren, eller tanta mi, Anders Anja.
5: Hallo, Martin. Har du koblet på Dolby-systemet nå, sånn til en god nyhet? Hva er det?
0: Anders Anja er en kompleks person, og den eldste av de 3 brødrene til moderen.
1: Alltid sjekk på han som den sterkeste bror min. Men det finnes ikke det mennesket jeg har kranglet mer med enn han også. Jeg skal bare love you også.
0: Hen er steinlegger og bryter her gneis i en diger hall. Stein er selve lidenskapen.
3: Altså, det finnes ikke en ødelagt stein.
2: Nei.
3: Den som er mest ødelagt, det kan jo bli nøkkelstein i en mur. En som du har letet etter i mange uker.
2: Ja, det er et fint bilde.
3: Ja, ja, det blir det.
0: Anders Anja er 2 år yngre enn modern, og opprinnelig odelsgutt. Henne arvet slektsgården våres Hafsmo, og bodde der alene i mange år. Henne transvestitt og flyttet inn til byen, der henne går i arbeidsklær om dagen og kjole om kvelden.
3: Jeg er transvestitt, da blir jeg. Det er kult å jobbe med stein, og så færre jeg med å skifte til det foretrukne uttrykket. Ja.
2: Men hva er det foretrukne antrekket?
3: Feminin som overhodet er mulig, like oppunder.

0: Det er parodi da, men det er drittar. Neida, jeg synes det er fin, jeg synes det er fin da.
1: Anders Anja har mørk humor, er provokatør og poet. Kunstnernavnet er Bløderhjerte, og favorittbandet Jethro Tull. Heldigvis er Anders Anja positiv til nyttårskonsert.
2: Delta her, hvis jeg er en manisk på seg, så må jeg delta. Nei, jeg skal slutte å tulle av Ole.
3: Nei, men altså, bra det, Martin. Nei, Anders, at du ja. Stiller opp.
2: At jeg stiller i dine. Ja. Du har ikke det neste kjole, eller?
3: Nei.
4: Du kan jo få lånt en kjole av en Anders, da, så kan dere komme sammen.
3: Kanskje det, ja.
2: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
1: Men også Anders Anja har sine forbehold.
2: Du, Ole Martin, kan jeg få sånn... deadline at du skal få at jeg kan bekrefte for eksempel klokka 3 om jeg
4: kjenner. Ja, det kan du gjøre, absolutt. Det kan du gjøre, absolutt, det er fint. Men det er veldig hyggelig hvis du kan da, det er jo bare tenker, etterpå kunne vi jo gått ut og tatt en øl eller et eller annet.
1: Stemmen min høres kanskje høy og intens ut akkurat her. Det er en form for energisk desperasjon som manifesterer seg i kaos.
2: Nei, ja, jeg kommer med flagget til topps.
4: Ja, men det er bra. Men det er bra. Nei, men det har vært veldig hyggelig. Det er jo bare en konsert. Du møter jo bare opp og så hører du at vi kommer jo ikke til å...